0: Vi i Aprila Bank bryr oss om alle deres små bedrifter der ute. Få bedriftslån av noen som vet hvordan du har det på aprila.no.
1: Åh, se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer? Og sånn skilt og fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen der. Og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
2: Nei.
1: Ikke heller.
3: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: Unge hjerter I brand. Sommer flørt I solnedgang.
2: Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat I uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn I kjøleskapet mens